0: Understood.
1: Kot je kruta realnost odnesel svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.